hiva mai he ve swasi. Ho mai a Fiona e gai te upekia. Mo uiai pe ia koe, mo fu fie fia. Amen.